0: برضو ما تلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں نسرین بیگم کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام انداز نظر. سامعین, ادب نے مختلف تہذیبوں, روایتوں, مذہبوں سے اثر قبول کیا ہے. انہی میں ہندوستانی اساطیر بھی شامل ہیں. ہندوستانی اساطیر سے مراد روایتی کہانیاں, دیو مالائی کردار, مذہب سے وابستہ قصے کہانیاں ہیں جن کے کردار اخلاقی, ثقافتی اور ادبی علامتوں کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اردو فکشن میں اساطیر کا استعمال مختلف صورتوں میں ہوا ہے. تو آئیے سامعین, اسی سلسلے میں ایک مباحثہ سنتے ہیں. موضوع ہے اردو فکشن میں ہندوستانی اساطیر. نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں جناب ابو بکر آباد.
1: آج کے مباحثے کا عنوان ہے اردو فکشن میں ہندوستانی اساطیر. اس مباحثے میں جو شراکا حضرات ہیں ان کا سماع گرامی ہیں جناب اسرار گاندھی صاحب, پروفیسر معین الدین جینا بڑے صاحب, پروفیسر خالد اشرف صاحب اور میں ابو بکر عباد. اساطیر کی دنیا فکشن کی دنیا کی طرح ہی بے حد وسیع, حیرت ناک, سحر انگیز, دلکش, پیچیدہ اور متنوع ہے. ہر ملک, مذہب اور قوموں کی اپنی اساطیری حکایت اور روایات ہیں جن میں ان کے فن, عقیدے اور فلسفے نے اولین شکلوں میں اپنا اظہار کیا ہے. اساطیری کردار بالعموم دیوی, دیوتا, فوق الفطرت ہستی, مذہبی, تاریخی, نیم تاریخی, تخیلی یا روایتی ہیرو ہوتے ہیں جو بہر طور عام انسانوں یا جانداروں سے مختلف ہوتے ہیں اور ان سے عظیم تر بھی ہوتے ہیں. تمام اساطیری کرداروں کی کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے یا کہانیوں میں یہ مخصوص کردار کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ اساطیر یا دیومالائیں اپنے علاقے, مذاہب اور تہذیب و تمدن کے لوگوں کے علم, عقیدے, فکر اور رجحان کی غماز ہوتی ہیں. ان کے قصوں میں تحیر ہوتا ہے, تجسس, رسم, بزم اور عیاری کی دلکشی کے علاوہ علم و فضل اور شجاعت و سخاوت کی بھی داد دی جاتی ہے. اب ہم چاہیں گے کہ اس گفتگو کا آغاز جو ہے جناب معین الدین جینا بڑے صاحب سے کریں اور اس حوالے سے وہ اظہار خیال کریں.
2: شکریہ ابو بکر عباس صاحب. میں نے سب سے پہلے تو یہ سوچا کہ آج جب ہم اس گفتگو کے لیے بیٹھے ہیں تو بہتر ہوتا ہے کہ جو تصور ہے اس کی تعریف متعین کر لی جائے.
3: بے شک.
2: تو ایک کوشش میں نے اساطیر یا اسطور کی تعریف متعین کرنے کی ہے. کچھ اس طرح ہے وہ, ما فوق البشر اور خلاف قیاس واقعات کا وہ بیانیہ جو کسی خاص تہذیب کا بنیادی تشکیلی عنصر ہوتا ہے اور اس تہذیب کے تصور کائنات کا مظہر بھی. اس کا موضوع انسان کے وجود اور مظاہر فطرت کی ماہیت اور غایت اصلی کی تفہیم ہے. آج جن سوالوں کے جواب ہمیں سائنس فراہم کرتی ہے, وہ سوال جب زمانے قدیم کے انسان کو پریشان کیا کرتے تھے, اور یہ وہ سوال ہیں جو انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو اس انسان کا تخیل ذرا اندازہ کیجئے کہ کیسا اور کس درجے کا تخیل رہا ہوگا. ان سوالوں کے جواب ڈھونڈتا ہے, اور صرف جواب نہیں ڈھونڈتا, ایک نظام فکر ہوتا ہے. یہ ایک مثال ہم دیں گے, بھئی گرہن لگتا ہے تو سائنس نے ہمیں اب سمجھا دیا ہے کہ بھئی ایک چاند ہے, ایک سورج ہے اور ایک زمین ہے, اور ان تینوں کی جو پوزیشن ہے اس میں خاص ڈھنگ سے جب تبدیلی ہوتی ہے تو کبھی چاند گرہن لگتا ہے, کبھی سورج گرہن لگتا ہے. یہ تو سائنس نے ہمیں سمجھایا, لیکن صدیوں پہلے ہم نے یہ کہا کہ بھئی ایک راہو ہے اور ایک کیتو ہے, اور ان دونوں کی اپنی کشمکش

0: جس طرح سے سنگ بن رہے ہیں
1: بالکل صحیح بات ہے،
0: اور جس طرح سے ایک طالب علموں کے گروہ کے گروہ ہیں، جوک در جوک نوجوان جو ہیں تپسیا کر رہے ہیں اور فلسفے پہ ڈسکشن کر رہے ہیں لمبے لمبے، اور دوسری طرف ایک عام سماج ہے جس میں نیچر کی محبت، فطرت، پیڑ،
2: لیکن
0: دریا،
2: لیکن حیدر نے جو ہے تاریخ اعتبار سے دیکھنے کی کوشش کی ہے بدھ فلسفے کو اور اس کو اسطور کے مقابلے میں. ظاہر اسطور قائم ہوتا ہے، جس طرح سے آپ کہہ رہے گوتم نیلمبر کئی مرتبہ جنم لیتا ہے، تو وہ کہ ضروری نہیں کہ اس کا ریبرتھ ہے، کیونکہ ناول جس طرح سے انہوں نے لکھا ہے تو وہ لگتا ہے کہ وہ تاریخ وہ بدل رہا ہے.
0: کوئی
2: حیرت انگیز چیز تو ہوتی ہے نا جو موقوف الفطرت سے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے. تو صرف قرۃ العین حیدر اور لوگوں نے بھی بہت، قرۃ العین حیدر سے پہلے یہ تھی ممتاز شیری، ممتاز شیری نے جو کہ جو دو مختصر افسانے ہیں جو تھری ڈائمینشنل ٹیکنیک میں لکھے گئے ہیں، ایک تو میگھ ملار ہے جس میں 7-8 حصے ہیں، اس میں ایک نیل کمل ہے، دوسرا سرسوتی ہے، تو ایک میں شیو جی کا اور ایک میں پاروتی جی کا بہت ہی اچھا یہ کیا گیا ہے. اور ایسے ہی ایک آرفیوس یوریڈیس ہے، تو اس میں یونانی میتھولوجی کے تقریباً 48 کردار کو صرف ایک افسانے میں انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے.
0: اچھا، مجھے ایک وہاں عزیز احمد والا افسانہ جو کم ڈسکس ہوا، مدن سینا صدیہ، وہ بھی اسی طرح سے ہے، وہ بھی ساری میتھولوجی کو لے کے اور بار بار بہت لمبے پیریڈ کو لے کے ساتھ چلتے. ظاہر ہے کہ ان کا بھی تاریخی شعور بہت ڈیولپ تھا.
1: سب ان تمام باتوں کے درمیان ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی کہانیاں ہیں ان میں ٹرانس مائیگریشن آف سول کا ایک سلسلہ بنا رہتا ہے،
0: تناسب کا جو فلسفہ ہے.
1: ہاں ہاں، آواگمن کا، اس کا، اور بدلا، جیسے آخری آدمی ہے نزار حسین کی، اس میں وہ لاسٹ میں بندر بن جاتا ہے، بولے وہ اندر جو انر کانفلکٹ انسان کے اندر ہوتی رہتی ہے وہ اسی طرح سے چلتی ہے، اور یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ ہم بندر بن جائیں اور تمام چیزوں سے پیچھا ہمارا چھوٹ جائے. تو یہ ٹرانس مائیگریشن آف سول کا میرے خیال میں کیا لازمی جز ہے اس طرح کی اسطوری کہانیوں کا، ایسا لگتا ہے کچھ؟
3: وہ بھی اسطور کا حصہ ہے، وہی لازمی جز تو نہیں ہے. اس کے بغیر بھی ہمارے یہاں ایسا فکشن کریٹ ہوا ہے جہاں تناسخ کا پہلو نہیں ہے، لیکن اس کی جڑیں پوری طرح سے اتری ہوئی ہیں اساطیر میں.
0: میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا کہ اساطور اور جاتک کتھاؤں وغیرہ کو انتظار حسین نے بہت چابک دستی سے استعمال کیا ہے. زبان خوبصورت ہے، کوئی بھی بڑی تحریر جو ہے وہ زبان کے بغیر تو بنتی نہیں ہے. سچ تو یہ ہے، قرۃ العین حیدر کی زبان کس قدر خوبصورت ہے.
3: دراصل انتظار حسین اور قرۃ العین حیدر دونوں کے یہاں اسطور اور اساطیر پائے جاتے ہیں، لیکن ایک بنیادی فرق ہے. فرق یہ ہے کہ قرۃ العین حیدر کے یہاں معروضی حقیقت کا پہلو غالب ہوتا ہے، یہ فرق ہے. اور انتظار حسین کے یہاں معلوم ہوتا ہے کہ وہ فن پارہ اس اسطور کے بطن سے نکل رہا ہے، تو ان کی غالب شناخت. اگر ہم کسی ایک ہمارے فنکار کو تلاش کرنا چاہیں جس کی غالب شناخت اساطیر ہو، تو وہ انتظار حسین اور انتظار حسین ہیں. دوسروں کے یہاں ہے، لیکن وہ بات کہ اس کے بطن سے نکل رہا وہ فن پارا، اور چونکہ اس کے بطن سے فن پارا نکل رہا ہے ان کی زبان میں بھی وہ رچاؤ پایا جاتا ہے. وہ رچاؤ ہے جو ان صدیوں کے ہیومن ایکسپیرئنس کو اپنی وزڈم میں ضبط تحریر میں لا رہا ہے. اس اسطور کے پورے پروسیس کو وہ اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، اور جب وہ جذب ہو جاتا ہے تو وہ کس شکل میں باہر نکلے گا یہ وہ خود نہیں جانتے، لیکن جب وہ نکلتا ہے تو معلوم ہے کہ وہ تمام، اس کا تنا، اس کی شاخیں، اس کی پتیاں اور اس کی کونپلیں، بس وہی ہیں.
2: بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے انہوں نے جو اسلامی اسطور لکھے ہیں تو ان کی زبان، اس کا لہجہ، ڈکشن بالکل ویسا ہی رکھا ہے.
3: جی،
2: جو ہندو اساطیر ہے تو اس میں ہندی کے الفاظ بہت سارے آئے ہیں، ہندی طرز تحریر ہے، اس طریقے سے سنسکرت کے بہت آئے ہیں. ویسے جو بدھسٹ اساطیر انہوں نے لیے ہیں اس میں بالکل وہی تتھاگت والا طریقہ استعمال کیا کہ کس طریقے سے کہانیاں سنائے ہیں. جی جی جی بالکل، تو ان کا طرز اسلوب ہر اسطور کے ساتھ بدلتا جاتا ہے، تو یہ بڑی خوبی ہے ان کی.
0: میرے ذہن میں ایک بات آتی تھی کہ انتظار حسین پاکستان میں بیٹھ کے لکھ رہے تھے اور قرۃ العین حیدر پاکستان سے کچھ پریشان ہو کے واپس آ گئی تھیں، تو کیا جو مقامی حالات ہوتے ہیں، مقامی سماجیات ہوتی ہیں، اثر انداز ہوتے ہیں، کیا اس کا اثر بھی تحریروں پر پڑتا ہے؟
1: بالکل بالکل ہوتا ہے نا، کہ وہاں کی تہذیب الگ ہے، ہماری تہذیب الگ ہے، اور یہ جو سچویشن الگ الگ ہے یہ لکھتے وقت در آتی ہے.
0: کیا یہ ہو سکتا ہے کہ انتظار حسین جان بوجھ کے اتنا واضح اور اتنا کنکریٹ نہیں لکھتے ہیں, ٹیکنیک ان کی ایسی ہے, جتنا قرۃ العین حیدر ہمارے ہیں. بعد کے جو ناول ہیں ان کا, چاندنی بیگم وغیرہ, اس میں تو بہت ہی زیادہ ایک طرح کا پولیٹیسائزڈ اور پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ بہت زیادہ ہے وہ, اور لگتا ہے کسی ترقی پسند کا لکھا ہوا ناول ہے یہ, تو اس کا شاید اثر پڑتا ہے.
3: میں عرض کروں اگر آپ اجازت دیں.
0: جی جناب.
3: انتظار حسین کے یہاں یہ جو فن کا تخلیق کا عمل ہے یہ اوڑا ہوا نہیں ہے,
0: بڑے فنکار ہیں.
3: اوڑا ہوا اگر ہوتا خدا نخواستہ تو پھر وہ بات پیدا ہوتی کہ بھئی خارج کی حالات کو دیکھ رہے ہیں, سیاست کو دیکھ رہے ہیں اور مصلحت کیا کہتی ہے, اور راست گفتاری ہم نہیں کر سکتے تو چلیے اس کی آرز لے لیتے ہیں. یہ بھی کوئی اس میں خرابی نہیں ہے, ایسا ہوا ہے وہاں بھی. بھئی انور سجاد نے یہی تو کیا, ہمیں لگتا ہے کہ انور سجاد نے بہت ہی شعوری طور پر کیا ہے.
1: کونپل میں جیسے ہے.
3: انتظار حسین کا انفراد یہ ہے کہ وہ ان کے چیزیں اوڑی ہوئی نہیں ہیں, جیسا میں عرض کیا کہ وہ باطن میں جذب کر چکے اور پھر وہ خوشبو بن کے پھوٹ رہا ہے.
2: ان کے علاوہ ہماری اور بھی ہیں جنہوں نے افسانے لکھے ہیں, اسطوری کہانیاں لکھی ہیں, مثلا سریندر پرکاش جو ہے انہوں نے کئی افسانے بہت اچھے لکھے ہیں,
1: خاص طور سے
2: باز گوئی بھی ہے.
1: تو
2: باز گوئی کو جس طرح سے ایمرجنسی پہ اس کا انتخاب کیا اور اس کو پچھلے زمانے میں لے گئے بلکہ شہروزی کے حوالے سے یہ کیا ہے, وہ تو بےحد اچھی کہانی ہے. لگے گا کہ آپ پچھلی دنیا میں پہنچ گئے ہیں. یا خالد اشرف صاحب قرۃ العین حیدر کا جو ذکر کر رہے ہیں تو ان کا ایک افسانہ بھی ہے جس میں بظاہر وہ سائنس فکشن لگتا ہے لیکن اس میں اسطور ہے. اسطور اس طریقے سے ہے, روشنی کی رفتار
1: روشنی
2: ان کا افسانہ
1: روشنی کی رفتار.
2: تو وہ قدیم مصر میں پہنچ جاتا ہے وہ
0: ٹائم مشین میں بیٹھ
2: اور پھر وہاں اس اسطور کو بیان کیا جو مصری اسطور ہے. اور ہم لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسطور کے حوالے سے چار پانچ ملک ہیں جو بےحد ثروت مند ہیں. ایک تو یونان ہے, روم ہے, خود ہمارا ہندوستان ہے اور جاپان ہے. ویسے تو بہت ہر ملک کا, ہر قوم کا, ہر تہذیب کا الگ الگ وہ ہوتا ہے, اور ہندوستان میں تو بہت زیادہ ہے. اروند گیگا نے جو ان کا جو ناول تھا دا وائٹ ٹائیگر, تو اس کی ابتدا ہی یہاں سے کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں طریقہ یہ ہے کہ کتاب شروع کرنے سے پہلے بھگوان کی ارچنا کرتے ہیں. تو میرے سامنے کئی متبادل ہیں, ایک مسلمانوں کا خدا ہے جس کی ارچنا کریں, یا پھر ایک عیسائیوں کے تین خدا ہیں جس کی ارچنا کریں, یا پھر ہندوؤں کے 3,65,00,000 ہیں. تو اگر یہ مان لیجئے کہ ہر بھگوان سے کوئی نہ کوئی اسطور جڑا ہوا ہے, تو اس اعتبار سے دیکھیں تو یونان اور روم سے زیادہ پاورفل جو ہے اور زیادہ ثروت مند ہمارا ہندوستانی اساطیر ہے, بہت زیادہ.
1: بالکل بالکل صحیح بات ہے, وہ زیادہ پھیلا ہوا ہے.
2: جی,
1: زیادہ وسیع ہے تو وہ کہیں بہتر ہے. یہ تو ہندوستان کا ہمارا جو معاشرہ ہے اور سب کچھ بہت وسیع ہے, بہت پھیلا ہوا ہے.
0: ایک سر نند کشور وکرم صاحب نے بھی ایک ناول لکھا تھا جو زیادہ ڈسکس نہیں ہوا, 19th chapter. وہ مہابھارت کے بیک گراؤنڈ میں پارٹیشن سے, چونکہ پارٹیشن کو انہوں نے بہت دیکھا تھا اور پارٹیشن میں سفر بھی کیا تھا انہوں نے, وہ بھی ایک اچھا ناول ہے. پھر ان کا حسین الحق صاحب کا ایک ناول آیا اماوس میں خواب, اس میں جو مرکزی کردار ہے اسماعیل وہ کوہ قاف کے پار بھی دیکھتا ہے. اسی طرح بانو قدسیہ کا ناول راجہ گدھ.
1: خالد اشرف صاحب بتائیں کہ یہ جو ہندوستان میں انذار حسین کے بعد جو اسطور کا ایک سلسلہ چلا جس کا بھی ذکر ہم لوگ کر رہے تھے, کیا یہ انذار حسین کا ایفیکٹ ہے یا یہ ایک فطری بہاؤ کے تحت یہ آیا ہے؟
2: نہیں, ہمارے یہاں یہ لوگ لکھ رہے تھے نا, بیدی لکھ رہے تھے, گرہن ہے, لاجونتی میں اسطور ہے, اپنے دکھ مجھے دے دو میں ہے, ہندو وغیرہ کا جو چاند کا ہے. خالی صاحب ایک بہت اچھا افسانہ ہے مجھے یاد آ گیا ابھی, تو گندر پال صاحب کا افریت, اس میں راون کا اسطور ہے نا, دہلی کا ایک کہانی ہے کہ رام لیلا کھیلا جا رہا اور کس طرح اس میں راون دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش کی ہے.
0: وہ بچہ کہتا ہے کہ ماتا جی کو ساتھ کیوں نہیں لائے رام لیلا دیکھنے لیے, کہتے ہیں انہوں نے تو راون آلریڈی بہت دیکھے ہوئے ہیں. وہ ہے افسانہ بالکل جدید, اس سے جڑتا ہے. لیکن مجھے کہیں ایسا لگتا ہے اس میں کہ قرۃ العین حیدر اور انصار حسین کے بعد اردو میں جو مائتھولوجی جسے کہتے ہیں استور, مین اسٹریم میں نہیں آئی.
3: آپ اجازت دیں تو میں یہ عرض کروں, ابھی افریت کا ہم لوگ ذکر کر رہے تھے, میرے نزدیک افریت جو ہے وہ کنٹرائیو فن پا رہا ہے. اس طرح سے اس کی جو ایک نامیاتی وجود ہونا چاہیے فن پارے کا, وہ افریت میں نہیں ملتا. یہاں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں, جبکہ ہمارے جوگندر پال صاحب بہت بڑے فنکار ہیں اور بڑی عجیب چیزیں لکھیں, لیکن افریت میں ذرا سا وہ بات بن نہیں.
2: ہاں, مطلب وہ اس کو اس طریقے سے
3: سوچے سمجھے ڈھنگ سے آپ اس کو 2 جمع 2 = 4 کی طرح افریت کو استعمال کر رہے ہیں.
0: ایک افسانہ ان کا بہت اچھا گرنتھی بھی ہے جس میں انہوں نے سکھ جو موٹیوس ہیں اور سکھ جو سمبلس ہیں ان کو بھی بڑی خوبی کے ساتھ استعمال کیا ہے.
3: جی ہاں,
0: جوگندر پال صاحب ظاہر ہے کہ بڑے رائٹر
2: جو
0: تھے
2: گفتگو ہو رہی تھی کہ ہندوستان میں بہت

0: ان ہدایات کے مطابق جسمانی معذوری والے افراد کے استعمال کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی گاڑیوں اور دیویانگ جن کی ملکیت کے طور پر رجسٹرڈ گاڑیوں کے لیے مستثنا فاسٹ ٹیگز جاری کیا جائے گا۔ اس کی میعاد معذوری کے تناسب کی بنیاد پر طے ہوگی۔ جو معذوری سے متعلق سرٹیفکیٹ، معذوری کا منفرد شناخت کارڈ UDID اور دیگر متعلقہ دستاویزات میں درج ہوگا۔ یہ ضابطے اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ٹول ٹیکس سے استثنا مقررہ قواعد اور ضابطوں نیز اہلیت کی شرائط کے مطابق جاری رہے۔ نئی دلی سے سپرنا سیکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی۔
1: بہار مسلسل سیلاب کی صورتحال سے دوچار ہے۔ ریاست کی کئی ندیاں خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
0: سیلاب کی صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے راحت اور بچاؤ کی کارروائی میں تعاون کے لیے بھارتی فضائیہ سے مدد طلب کی ہے۔ گنڈک ندی کی آبی سطح میں اضافہ اور کئی مقامات پر پشتوں میں شگاف کی وجہ سے نشیبی علاقوں میں سیلاب کا پانی بھر گیا ہے۔ سارن، گوپال گنج، مشرقی چمپارن، مغربی چمپارن اور ویشالی اضلاع سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ باگمتی اور کوسی ندیوں کے آبی سطح میں اضافے کی وجہ سے دربھنگہ، سمستی پور، سپول اور سہرسہ ضلع کے کئی گاؤں سیلاب کے پانی کی زد میں آ گئے ہیں۔ پٹنہ سے آشیش رنجن کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی کے عوامی خدمت کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں، جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے اور اس انتھگ عزم کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کے خاطر انتھک کام کر رہی ہے۔ آج اپنے خصوصی سیریز میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں فوجی جنگی یادگار اور فوجی پولیس یادگار جیسی عمارتوں کے قیام کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح عملی شکل دی گئی ہے۔
2: قومی جنگی یادگار کا قیام جنوری 2019 میں ہوا تھا۔ انڈیا گیٹ کے قریب تعمیر کی گئی یہ یادگاری عمارت ملک کے لیے قربانی دینے والے بھارتی مسلح افواج کے نوجوانوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے وقف ہے۔ مرکزی یادگاری عمارت کے علاوہ یہاں ان 21 بہادر فوجیوں کے مجسموں کے لیے بھی مخصوص مقام ہے، جنہیں فوجی خدمات کے لیے ملک کے سب سے اعلیٰ ترین اعزاز پرم ویر چکر سے نوازا گیا ہے۔ اس میموریل کا ڈیزائن فرض کی ادائیگی کے دوران فوجیوں کی قربانی کی عکاسی کرتا ہے۔ 2019 میں آکاشوانی پر اپنے من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا تھا کہ یہ میموریل ملک کے بہادر فوجیوں کے جذب شجاعت کی علامت ہے۔ پریا منڈل اور بھانو پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔
1: سرکار نے نیشنل مینز کم میرٹ اسکالرشپ اسکیم کے تحت درخواست جمع کرنے کی آخری تاریخ میں اس ماہ کی 31 تاریخ تک توسیع کر دی ہے۔ وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ درخواست جمع کرنے کی آخری تاریخ میں توسیع سے اہل طلبہ کو نیشنل اسکالرشپ پورٹل NSP پر درخواست مکمل کرنے کے لیے اضافی وقت ملے گا اور متعلقہ اتھارٹی کی جانب سے بروقت تصدیق کرنے میں بھی سہولت حاصل ہوگی۔ امریکہ نے ایران کی وزارت دفاع اور مسلح افواج لاجسٹکس کے لیے ہتھیار اور فوجی ساز و سامان خریدنے میں مبینہ مدد کرنے کی پاداش میں کئی ممالک کے 10 افراد اور کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ دا میڈیا لائن کی ایک رپورٹ کے مطابق پابندی عائد کیے گئے افراد میں ایک پاکستانی کاروباری سمیت اس سے منسلک 3 کمپنیاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مذکورہ کاروباری پاکستان میں قائم کیویلیئر گروپ کا چیئرمین ہے۔ یہ ایک پرائیویٹ دفاعی کمپنی ہے جو پاکستان اور دیگر ممالک میں سرگرم عمل ہے۔ اس کے ساتھ ہی امریکی حکام نے الزام لگایا ہے کہ یہ کاروباری کمپنی ایران کی وزارت دفاع کے لیے بچولیوں کے طور پر کام کر رہے تھے اور ہتھیاروں کے خرید اور تقسیم میں مدد کر رہی تھے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب میں قائم کیویلیئر ڈائنامکس فار ٹیکنالوجیز کے خلاف امریکی کارروائی سعودی حکام کے تعاون سے انجام دی گئی۔ امریکی وزیر خزانہ بیسنٹ نے کہا کہ امریکہ اقتصادی بائیکاٹ کی کارروائی کے تحت ایران کو مدد فراہم کرنے والے افراد اور کمپنیوں کو نشانہ بنانا جاری رکھے گا۔ یہ مہم ایرانی حکومت کے اقتصادی نیٹ ورک کو کمزور کرنے کے لیے اگست میں شروع کی گئی تھی۔ اور جاپان میں جاری ایشین گیمز 2026 میں آج بھارت نے 2 چاندی اور 3 کانسے کے تمغوں سمیت 5 تمغے حاصل کیے۔ گریکو رومن پہلوان نتیش سیواچ نے مردوں کے 97 کلو گرام کے زمرے کے فائنل میں جاپان کے پہلوان یوری نکازاتو سے 0-4 سے ہارنے کے بعد چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ اس سے پہلے صبح میں بھارت کے کشتی رام منو فرانسس اور پرنس نوبل نے مردوں کے کشتی رام مقابلے میں پہلا چاندی کا تمغہ جیتا۔ تیراندازی کے مردوں کے کمپاؤنڈ انفرادی مقابلے میں گنے

0: جناب اسلم وارسی سیوانی سے ابھی آپ نے ان کا مترنم منقبتی کلام سنا، اور اب میں درخواست گزار ہوں جناب حافظ وکیل امیٹھوی سے، جناب حافظ وکیل امیٹھوی تشریف لائیں اپنا کلام پیش کرنے کے لیے۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت فرید نظامی صاحب قبلہ کی قیادت میں جلسہ رواں دواں ہے۔ منقبت کے کا مطلع حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں جناب افضل منگلوری صاحب۔ گمان سے

علی مکہ سے لا مکہ تک جب بھی خسرو نے نظر ڈالی کہاں حق ہے میرا ایمان محبوب الہی ہے.

اخوت جن کا شیوا ہے، محبت جن کا مذہب ہے، سمجھ لو ان کی بس پہچان محبوب الہی ہے۔

0: آپ تھے جناب حافظ وکیل امیٹھوی، اور سامعین اور حاضرین، اس منقبتی مشاعرے کا میرے پاس آخری شعر بچا ہے، یعنی دو مصرے، دو شعرا حضرات میرے پاس ہیں میری فہرست میں. تو میں سب سے پہلے دعوت کلام دے رہا ہوں ڈاکٹر ماجد دیوبندی نظامی کو اس شعر کے ساتھ، کہ آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، اور پھول تو پھول تھے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو. ڈاکٹر ماجد دیوبندی نظامی،
1: بہت شکریہ. خواتین و حضرات، السلام علیکم. حضرت ضامن ملت، حضرت پیر ضامن نظامی کی عظمتوں کے ترجمان حضرت خواجہ احمد نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی روشنیوں کے چراغوں کے علم بردار سجادہ نشین برادر عزیز، جان محفل، جان بزم نظام الدین محترم فرید نظامی صاحب، ایڈوکیٹ سراج مدنی نظامی صاحب، اور خواتین و حضرات، میں منقبت کے پانچ شعر پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں. آپ اگر سبحان اللہ کہیں گے تو ایک بار سبحان اللہ کہنے سے ہمارے حصے میں 70 نیکیاں آتی ہیں. ملاحظہ فرمائے پیش. موتبر ہے

ملاحظہ فرمائے, ہندو مسلم سکھ عیسائی بھیک لینے کے لیے. آپ سب کی نظر شیر, ہندو مسلم سکھ عیسائی بھیک لینے کے لیے جو

0: بھی آیا، بہت شکریہ،
1: جو بھی آیا
0: ہو، جو بھی آیا ہو گیا حضرت نظام الدین کا۔ سماعت فرمائے ہمارے آل انڈیا ریڈیو کے ساتھی عرفان بھائی اور ان کے تمام اسٹاف کی نظر کرتا ہوں، یہ شعر خاص طور پر توجہ فرید میاں کے چاہتا ہوں۔

فیض پھر جاری ہوا حضرت نظام الدین کا. منقبت کا مقطع. میں اپنے تمام پیر بھائیوں کی طرف سے آپ سب کی نظر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. پیر ضامن خواجہ احمد اور فرید احمد کے ساتھ. ملاحظہ فرمائیں. پیر

اور یہ شعر سنیے، ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے وزیر اعظم جناب نریندر مودی صاحب کا پیغام بھی اس عرس کے لیے، سید فرید نظامی سجادہ نشین کے لیے آیا ہے، تمام اہل ہندوستان کے لیے، تو شعر سماعت فرمائیں، آپ آمین کہیں گے، یہ پیغام محبت کا اسی در سے جاتا ہے، تمام ہندو مسلمان آپ دیکھ رہے ہیں آج کثیر تعداد میں فیضیاب ہو رہے ہیں، شعر عرض کرتا ہوں، کی جے دعا ہر شترو سے بد نظروں سے جے دور رہے، کی جے دعائے ہر شترو سے

ہم نے پکارا اور آخری شعر کہ وقت کے طوفان غم کے بھنور میں چاروں طرف سے گھیرے ہیں, وقت کے طوفان

0: خواجہ فرید احمد نظامی صاحب کو اللہ عمر دراز عطا فرما، دین و سنیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، سید سراج مدنی نظامی صاحب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، اور دیگر درگاہ شریف کی جتنے بھی لوگ سید انفال نظامی صاحب، جعفر نظامی صاحب اور حضرت نظام الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے نائب سجادہ نشین صاحب، یا اللہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں اور جتنے زائرین موجود ہیں، محبوب الہی کے صدقے سے ان کے دل میں جو بھی جائز تمنا، حاجتیں، آرزویں اپنی بارگاہ سے پوری فرما، یا اللہ تمام لوگوں کے اوپر اپنا کرم فرما، فضل فرما، محبوب الہی کا صدقہ عطا فرما، جن جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ان سب کی دعائیں تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ڈاکٹر واحد نذیر صاحب کی اہلیہ بیمار، اللہ انہیں مکمل صحت و شفا عطا فرما، حافظ نظام الدین صاحب کی نانی کے انتقال ہو گیا، اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، اللہ حضور محبوب الہی کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، انہی کے نقش قدم پر چلا، انہی کی محبت میں جلا، انہی کی محبت میں اٹھا، اور کل قیامت والے دن انہی کے دامن سے لپٹ کے جنت میں جانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وجاہ سید المرسلین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد والی واصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔
1: ابھی شجدہ اخوانی فرما رہے تھے جامعہ حضرت محبوب الہی کے مولانا جنید عالم نظامی۔ سامعین و حاضرین، عرس محل بستی حضرت نظام الدین میں خواجہ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے 723 عرس مبارک کی دوسری شب کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے، اور اب عرس محل میں محفل سماع کا آغاز ہوتا ہے۔ ابتدا کے لیے رنگ اور قول پیش کریں گے خاص قوال رفیق احمد اور اعظم نظامی اور درگاہ شریف کی تمام چوکیاں۔

0: ابھی رنگ اور کال پیش کر رہے تھے خاص قوال رفیق احمد اور اعظم نظامی اور درگاہ شریف کی تمام چوکیاں. محفل سما میں اب مائک پر تشریف لا رہے ہیں سلطان نیازی، عثمان نیازی اور ہمنوا. سلطان نیازی اور عثمان نیازی اور ان کے ہمنوا قوالی پیش کریں گے.
1: ابھی آپ عرس محل بستی حضرت نظام الدین سے صوفی سنت حضرت نظام الدین اولیاء کے 723ویں عرس کی تقریبات کا آنکھوں دیکھا حال براہ راست سن رہے تھے. یہ آکاش وانی دلی کا اندرپرست چینل ہے. میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹس، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹس پر. اب 12 بجنے کو ہیں. کچھ ہی دیر میں آپ سماچار سنیں گے. ان میٹروں پر ہمارے پرسارن سمپن ہوتے ہیں اور صبح 4:50 پر آپ کی سیوا میں پھر اپستھت ہوں گے. اے آئی آر لائیو نیوز 24x7 پر پرسارن جاری ہے. کرپیا سماچاروں کی پرتیکشا کیجیے.
2: نمسکار، آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں ونے سکسینا. پردھان منتری نریندر مودی نے کہا ہے کہ دیش ریفارم ایکسپریس پر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور پریکشا آیوجت کرنے والی سنستھاؤں کو بھی ایسے سدھاروں پر کام کرنا چاہیے جن کی دیش کو ضرورت ہے. نئی دلی میں سنگھ لوک سیوا آیوگ یو پی ایس سی کے شتابدی سماروہ میں شری مودی نے کہا کہ پریکشا کو صرف ایک آیوجن نہیں مانا جانا چاہیے کیونکہ یہ یوواؤں کے بھوشیہ سے جڑی ہے.
3: ہمیں پرو پیپل، پرو ایکٹیو، گڈ گورننس کے پیرامیٹرز کے آدھار پر دیش کو وہ پروفیشنلز دینے ہیں جن میں غریب کی تکلیف سمجھنے کی سمویدنا ہو، جو یوا جوش کے ساتھ خود آگے بڑھ کر کام کرے، جو انوویٹیو طریقے سے کٹھن سمسیاؤں کا راستہ نکالے، جو قانون کا پالن کرائیں لیکن یہ بھی پرکھ سکے کہ اس قانون سے لوگوں کا جیون آسان ہو رہا ہے یا پھر وہ رکاوٹ بن رہا ہے.
2: راشٹرپتی دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ مہاتما گاندھی کا شانتی اور اہنسا کا سندیش وشو کے کئی حصوں میں ویاپت یدھ اور سنگھرش کے ماحول میں اور ادھک پراسنگک ہو گیا ہے. گاندھی جینتی کی پورو سندھیا پر اپنے دیش میں راشٹرپتی مرمو نے راشٹرپتا مہاتما گاندھی کی 157ویں جینتی پر شردھانجلی ارپت کی. انہوں نے کہا کہ مہاتما گاندھی کے جیون اور آدرشوں کا ویشوک سمودائے ویاپک روپ سے سمان کرتا ہے. گاندھی جینتی کے اوسر پر آج دیش بھر میں وشیش گرام سبھاؤں کا آیوجن کیا جائے گا. ان سبھاؤں میں گرامین بھارت میں پنچایتی راج کو مضبوط کرنے، سارجنک سیواؤں میں سدھار لانے اور گرامینوں کے جیون ستر کو بہتر بنانے کے لیے کیے جا رہے پرشاسنک سدھاروں پر چرچا ہوگی. گرامین وکاس منترالے کے انوسار ان وشیش گرام سبھاؤں کے ساتھ ہی جن یوجنا ابھیان 2026-27 سب کی یوجنا سب کا وکاس کی بھی شروعات ہوگی. سرکار نے 15 اکتوبر سے چینی ویاپاریوں کے لیے بھنڈارن کی اودھی کو گھٹا کر 15 دن کر دیا ہے. بھنڈارن کی سیما بھی 1000 کوئنٹل طے کی گئی ہے. اپبھوکتا کاریہ منترالے نے کہا کہ تیوہاروں کے موسم میں جمع خوری روکنے اور اپبھوکتاؤں کو آسانی سے چینی کی آپورتی سنشچت کرنے کے لیے سرکار نے چینی بھنڈارن کے نیموں میں بھی بدلاؤ کیا ہے. ناگر ویمانن منترالے نے بھارتی ہوائی اڈوں پر کام کرنے والے لوگوں کے لیے ویمانن سرکشا پرکریاؤں کو سرل اور تیز بنانے کے کئی سدھار شروع کیے ہیں. پریچالن دکشتا اور کام کاج سگمتا بڑھانے کے اپایوں کی جانکاری دیتے ہوئے ناگر ویمانن سچیو سمیر کمار سنہا نے کہا کہ ویاپک بدلاؤ کا ادیش کام کاج ڈیجیٹل بنانا، پرکریاؤں کا سرلیکرن اور اچتم سرکشا مانک کے ساتھ اتردائی ویوستھا کی اور بڑھنا ہے. کیندریہ سوچنا اور پرسارن منتری اشونی ویشنو نے پی آئی وی امپھال کے اپر مہا ندیشک ڈاکٹر اینگم پامے، دوردرشن کیندر آئیزول کے ندیشک سماچار نامپیبو مارن مائی اور کیندریہ سنچار بیورو آئیزول کے بہو کاریہ کرمچاری ایچ لیان ویلا کے دکھد ندھن پر شوک ویکت کیا ہے. شری ویشنو نے کل ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ان کے شوک سنتپت پریواروں، متروں اور سہکرمیوں کے پرتی سمویدنا ویکت کی. سنیکت عرب امیرات یو اے ای کے اٹارنی جنرل حمد سیف الشمسی نے فلائی دبئی کی اڑان FZ-1073 سے جڑی گھٹنا کی جانچ کے لیے ایک وشیش ٹیم گٹھت کرنے کا آدیش دیا ہے. इस घटना के कारण विमान को सऊदी अरब में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी। फ्लाई दुबई की ये उड़ान दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही थी। इसी दौरान सह पायलट ने विमान को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया और उसे रोकने की कोशिश कर रहे कैप्टन स्मिथ मछार पर चाकू से हमला किया। घायल कैप्टन स्मिथ मछार की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। यह जानकारी संयुक्त अरब अमीरात UAE में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल ने दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि देश को कैप्टन स्मिथ मछार पर गर्व है। जापान एशियाई खेलों में कल भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य पदकों सहित 66 पदक लेकर 8वें स्थान पर है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।